0: Styles and American Girls, the current hit, and Prince, the most beautiful girl, on the way to.
1: Ymrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Ry'n ni'n credu y dylai astudio fod yn fwy na darlithoedd a chyflwyno gwaith. Dyna pam ry'n ni'n cadw ein dosbarthiadau'n fach, ein dill addysgu yn ymarferol ac yn bersonol. A pham ry'n ni'n dygysylltu â gyfarwydd go iawn, nid dim ond cyrsiau. Dy ddyfodol di yw hwn, dyma dy amser di. Chwilia am pcy.us heddiw.
2: Right on the money. Right on the quality. HappyHomeFurnishers.com.
3: Happy Home Furnishers, a name says it all.
2: Get ready to celebrate.